Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio. Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A tentokrát ten najkrajší deň v týždni vás zdraví od mikrofónu niečo málo po 9. Marika Tošková. Som veľmi rada, že ste opäť so mnou, veľmi som sa na to tešila, dúfam, že máte kávičku, možno aj niečo dobré. A ja si myslím, že môžeme začať pri poriadne jednej krásnej, veľkej a nádhernej, slávnej modelovej rodine. Takže je sa na čo tešiť, samozrejme dneska si to so mnou určite

0: Skandál s Marikou. Na Fresh Radio.
1: Stále na Freshi v Škandále. Zdraví Marika Tošková. Ako som sľúbila, mám tu ešte stále Kaju Gerber. Tá samozrejme vo svojom živote nehovorí iba o móde a o kráse, je to veľmi inteligentná žena. Dokonca v rozhovore pre Vogue otvorila aj tému rodinných problémov. Spomenula svojho 27-ročného brata Presleyho a problémy spojené s drogami a duševným zdravím. Dokonca kráska priznala, že práve pre bratové zdravotné problémy sa sama snažila byť tým bezproblémovým dieťaťom. Nechcela podľa vlastných slov pridávať rodičom ďalšie starosti a radšej si svoje problémy nechávala pre seba. No, možno aj toto je pripomienka, že za dokonalými fotkami a úsmevmi na červenom koberci sa často skrývajú úplne obyčajné rodinné príbehy.
0: Skandál s Marikou.

0: Marikou. Na Fresh Radio. Priatelia moji, áno, týmto sa musím rozlúčiť. Ďalšia moja skvelá hodinka je za nami. Samozrejme, moji úžasní kolegovia na Freshi budú pokračovať takisto v super muzike. Pred nami je krásny víkend, tak si ho užite nádherne, si odpočíňte, pre niekoho predĺžený, tak ako inak. Naberte kopec energie a my sa opäť budeme počuť ako inak v ďalšom škandále. Strašne moc sa na to teším. Majte sa krásne, do počutia, dovidenia, majte sa.
1: Skandál s Marikou.

Včel uberou na letecké dni mesta Piešťany, to sme my, otvorenie skúru kúpeľnej sezóny. Pozvem ich, počilovať k nám do zóny. Riešime len hudbu, a keď tak sa vlastne ani nehádame o tóny. Priprav sa za chvíľu na ost.

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým,